Озріться, садіться, аку тече ріка. Леніво, ай бістро, аж дотече нікам. Видіте те руже, не подлягну мразу, претоже сам вшетки всадил до образу.

0: Що то робиш, панго?
1: Мой нож. Шкода.
0: Прегл того отця. Цел сіма забить, банго. Не вийшло ті то. Але отпущам ті. Зме тут двоє отсудені. Я са хцем вратити. Ак маме сплнити тяжку улогу, мусіме сполу бойовати, не проти себе. Ту є моя рука, банго. Сполочне звітязіме, альбо сполочне загинєме.
2: Ненавидім тя.
0: Видім. Читам то в твоїх очах. Але примуж са. Єднотливо ніч не зможеме.
3: Не можем за то, що са наші цести прикрижили.
2: Ні. Не пресвітіш ма сладкими речами.
0: Ак са нам подарі вратіться, слюбуєм ті, що Моана сама розгодне, кторего з нас
2: си
0: вибере.
2: Ано. Ляхко са ті то пові. Украдол си їй амулет.
0: Нехцеш са дать пресвічить, а уражаш ма. Але я са хцем вратіть. Preto splním všetko, čo si Rapaiti žiada. Mám ešte flautu a jej hlasom privábim bieleho delfína.
2: Ale ja mám gong a tapy. Len ja môžem privolať bieleho delfína za hradby ohňového mora.
0: Vidíš, aby sme mohli splniť úlohu, ktorú sme dostali, musíme byť dvaja. Bango, odhod nenávist. Napísa so mnou vody. Na uzmierenie.
2: S tebou? Nikdy. Zapamätaj si to. Nikdy!
0: Zbláznil si sa, veď je to naša posledná voda. Ty si ju hodil do mora. Zahynieme, Bango. Ak nás nezmetie oceán, zomrieme od smedu.
4: Nemilosrdné slnko. Páč, podáš, jazyk mi puchne v ústach. Piť, chcem piť.
5: Na obzore sa ukazuje mračno. Možno zaprší.
4: Čudné mračno. Krdel vtákov je to.
5: Sú to albatrosy. Vtáky oceánov.
4: Zastrelím jedného.
5: Nie, nesmieš. Spamätaj sa, keď z nich čo len jedného zahubíme, more sa nám pomstí.
4: Nedrž ma! Pust! Mám len jeden šíp.
5: Nie, nedovolím!
4: Hlupák! Čo si ma sotil? Mohol som ho mať!
5: Letia preč.
4: Nie! Jeden padá. Vesluj k nemu.

Ям овечки на пашу віганям, яра. Шиковне дівча. Таке ви сам потребував, потішив Запалю, а гнет са їй ай приговорив. Добрий день, дівчина, чи би си ми погар води не понукла? А чо би не, Шугайко, поцди лен к нам, млечка ті дам. А кам са побираш? По вандровке ходиш? Ехе, ходім, веру, ходім, добру жену си глядам. Где так, не мусиш в'ят скрпце драть. Мня би си за газдину не прияв? Не сом, веру, хоці яка, мам крави, ай овце, і коніков пар. Моя мамка лен мня єдину маю. А си роботна, леніву веру не потребуєм. Роботи на салаші веля, я сом пастір, але своє си пасєм, а самему мі є смутно на голях людську реч помалі забудам. Я сом до роботи ако оса, інак са ані не да, при газдовстве са мусі звртать, похвалила са дівка, а затягла. А кет си ту працу виконам, потом си весело заспєвам, а при том спеве, а при тей праці завше ай на тєва мислєвам. Бістю, але сата вихвалює, але сата винукує. Зашумрал си по подфузі Пальо. Мусім си я дать позор. Бермана соваш, не олютуєш, таке красавіце не найдеш. Мальована Анча ма волаю. Не же так з гурта, Анічка. Почкайме до зайтра, потом са з твоєю мамкою позоварам. Кет са згоднеме, гнець сватов пошлем. Затяль ту здраві зоставай. І побрав са Пальо до гори, аби си в покої могол вец преміслєть. Ей, таку би сам потребував, гутал Пальо. Лен, аби то правда була, чо мі на нос вишя. Пекна є, і учесана, маєтна, а єдиначка к тому. Не пасує мі ту вшак нічо, бістю не пасує. Ведь така мусі мать питачов і 10 на каждий перст, а она акурат на мене чака. Чо си вечер спєва, то рано не мусі біть правда. І лягол си Пальо под сварчину, пастєрську капсу си под главу положил, а великим клобуком са прикрил. Не стачив však заспать. При уху му жаба стала, грдло надувала, а так-то саму приврávala. Жень са, Шугай, жень са, кет ті понукаю. Ведь тебе, дівчатко, з тисицьми даваю. Не стігол са Пальо за раду подякувати. Сварчина зашумела, а где завзал? Там завзал утешений втачик на конарі сидів, а приспівував. Ведь є вона пекна, але нероботна. З єдним сумком встава, з другим спать сілія. Кому дать за правду? Жабке чи втачикові? Мам си взяти, нема, мам, нема. Трапіл са Пальо. Во великій старості прийшов на нього великий спанок. Отфукував, аж са сварчина огибала. Рано на ноги вискочив, валашку і капсу похитил. В горе са втаці зобудзали, ранне песнички співали. Видав са, Шугайко, на шпеги,

Ям овечки на пашу вігарям, яра. Шиковне дівча, таке вісом потребував. Потішив за Палю, а гнець за їй ай приговорив. Добрий день, дівчина, чи би си мій погар води не понукла? А чо би не, Шугайко, поцьди лен к нам, млечка ті дам. А кам са побираш? По вандровке ходиш? Еге, ходім, веру, ходім, добру жену си глядам. Где так, не мусиш в'ят скрпце драть. Мня би си за газдину не прияв? Не сом, веру, хоці яка, мам крави, ай овце, і коніков пар. Моя мамка лен мня єдину маю. А си роботна? Леніву веру не потребуєм. Роботи на салаші веля. Я сом пастір, але своє си пасєм, а самему мі є смутно на голях, людську реч помалі забудам. Я сом до роботи ако оса, інак са ані не да, при газдовстве са мусі звртати. Похвалила са дівка, а затягла. А кет си ту працу виконам, потом си весело заспєвам, а при том спеве, а при тей праці завше ай на тєва мислєвам. Бістю, але са та вихвалює, але са та винукує. Зашумрал си по подфузі Палю. Мусім си я дати позор. Берма на соваш. Не валютуєш? Таке красавице не найдеш. Мальована Анча ма волаю. Не же так з гурта, Анічка. Почкайме до зайтра. Потом са з твоєю мамкою позоварам. Кет са згоднеме, гнець сватов пошлем. Затяль ту здраві зоставай. І побрав са Палю до гори, аби си в покої могол вец преміслєт. Ей, таку би сам потребував, гутал Палю. Лен аби то правда була, чо ми на нос вишя. Пекна є і учесана, маєтна, а єдиначка к тому. Не пасує ми ту вшак нічо, бістю не пасує. Ведь така мусі мать питачов і 10 на каждий перст, а вона акурат на мене чака. Чо си вечер спєва, то рано не мусі біть правда. І лягол си Пальо под сварчину, пастєрську капсу си под главу положил, а великим клобуком са прикрил. Не стачив však заспать. При уху му жаба стала, грдло надувала, а так то саму приврávala. Жень са, Шугай, жень са, кет ті понукаю. Ведь тебе, дівчатко, з тисицьми даваю. Не стігол са Палю за раду подякувати. Сварчина зашумела, а где са взял? Там са взял утешений втачик на конарі сидел, а приспевував. Ведь є вона пекна, але нероботна. З єдним сумком встава, з другим спать сілія. Кому дать за правду? Жабке чи втачикові? Мам си взять, нема. Трапил са Палю. Во великій старості прийшов на нього великий спанок. Отфукував, аж са сварчина огибала. Рано на ноги вискочив, валашку і капсу похитил. Вгоре са втаці зобудзали, ранне песнички співали. Видав са, Шугайко, на шпеги,